I see Yesu Kristo, otin yanko po wansen na fisans ni fansuwa wedi ma ye. Otin yanko kuru oso. Anabofo mpimpo chani mwesi ya.